0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riare, shans chanim ku irchrech.
2: Rumal rech vitsirka mihri, hatubik, ritzel shel tahikulok chrechri awal.
1: Riushok echo rochoch, ekurikaria kal koyol chariuchat, eritzel elenek chubiruk. Kiel we parirulew ritiro, ekbe we parisidon, kusukuba we pariplo Galilea, kakatan parirulew ridecapolis. Kikikam be hunsor achi chuwachi are, we achirik memetik ekitach rech, arech kukok chukapu wiri are. Riare kukamu be riachi, nakchikech riwinak, kunimri we takukap, paritak ushikin, erukri ukashah kuchapu kokri rak. Kakai chikah, kuk isukush ekubih.
2: Efata.
1: Chekubih chator toho. Kutor rip riushkin, echanim kukir rip. Rirak, katekuri uskich auchik. Ri Jesus katakan chikech, arech makikip ichtak wehastak ri. Katek ut, aretak chi sibalak keukatek, are sibalak kikiyachin ubishik wehastak ri. Ri eare sibalak man kikichop taweri ekikipik.
3: Ronohel utsubanom ri hastak. Kubanoche kiktari esor winak ekiuch awisak ri emem.
4: Marcos capítulo 8.
1: Pawetak ihri, homulchik ek osip balahuinak, emakote kiwa, areski kitiho, kius ihre utihoshlap ekubichkech.
2: Riin kinto obisak kiwech webinakri, rumal rechche, chi uship ichik ekowuk. Kateguri mankota kiwa areski kitiho. Weki inhachu bikruk numik, ke eitahua patakribe. Kategori ehohun chkechri eare epetinakulok panak takkolbal.
1: Ri eutihoshenap kikipichrech.
5: Hawichi kama wiriwa pawehun tinalik kolbalri arech kayachkech wewinakri.
1: Kategori reare kutachkech.
2: Horopa kashlangwak o iwugri ish.
1: Gukub kecha eare ekatakanchkech riwinak arech ketuhi chori ulew. Ekukamu kokri wakub koshlongwa, kuban hun malchushinik, kupiro ekuyachkechri eutihoshlap, arechri eare kikiyachkechri winak, katekutri eare kikiyachkechri winak. Shukuhe kokuk li eare, kiepu shib tzaykar, nabeku te uchih, katekuri, shukuhe katakanik, arech kikachu. Li eare, sipalakkewa ik, ekehonik, Chekikor li takchakab katotakik kukub chakach. Riwinak e kihab mil, katekuri ri Jesus ki uchachubi ri eare. Shas chanim, kakan uwi parihukub kukri e utihoshelab, ekbe uwi parirulew ri tinamit talmanuta. Eri e fariseo, kiel ulog e kichaw ruk ri are, kikitahun kutbal charech, chekpe ulog chikah. Are kikah kikilo, Hasubani kikikoh riare pakash. Kukisu kush, chipari rush la palulok, katekuri kubih.
2: Suche, chewehun mayil ixakri kutahun kutbal. Kastir kimbih chiwech, mankiata na hun kutbal chrech we mayil ixakri.
1: Kiwiakan ri eare chila, katekuri kakan chihamul parihokup, ekbe chakap cheripolo. Manshikam tachi ubik nikak takashlangwa. Katekuri shuiki kamomu bi hun kashlangwa kuk parihukup. Riare kupir chikech we hun pishabanikri.
2: Kas chishkayok emik amri ukuish kashlangwa kechri e fariseo erirechri Herodes.
1: Eri eare kekipir chibilkip chemankota ki kashlangwa. Riare retamweri katekuri kupir chikech.
2: Sucheche kish choman heri cheri ish mankota y kashlangwa. La maha kichobo, la man kishkaitah, la itzel ri uush la mal ri ish, la kori uvok och, kategori man kishkaitah chrechweri, la kori ishikin kategori man kitata weri, la man knatacht chiwech aretakchi shimpir ri hop kashlangwa chkech ri hop milwinak, horopa nohinak takchakat shimo.